0: صانع انا قرب لنا كويس
1: ها سنه دي لطقه
0: رايعه
1: بس يلا حطبته وغيرته خلاص.